0: Та вона глазбена сензація нас опоміння.
1: Людей потребуємо веч енотності.
2: Нова «Она Плюс» вже чака на вас.
3: Веч гібання, веч енергії, веч добря. «Лело Спорт» – функціональна спортна колекція словенської благовної знамки «Лелосі».
4: Іщеш врочу авантура? Ургенца Фікакам.
5: Усе карабиш на веч концих? Али на еном месту. У Телемахови гігасфері добиш хитрост, ките дохая киркули си ин свободо да избереш паметно. Хитер интернет, мобилно телефонио и Sky Showtime у пакету EON Net Plus за само 20 евро на месец. Телемах. Vedno v igri.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake.
9: Pol?
8: Pol jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
13: Oba ne goni. Dobar mu gre. Pa malo bolj ne bo zgovorn, to fali. Ne se razgovori. Pa srečno želijo nakomu.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dragi cene, bod še naprej taka legenda, pa sam gon to. Vse tomu želim, da sam ne gon naprej, pa ga spremljamo. Še.